nurse mami. Mini me hire ni ye mama ni ye mama. Mini mi nuanu ni ye mani ya sifu. Ewa de ma watu mono. En nurse en mayen. Ewa Yesu Christo demon. Pato kase ewa de. Ene anadwi. Ene anopeyi. O ewa de ene deyi. Misrewa Yesu Christo demon. Enfunso biya ni bibi biya kebe ya konsidye ma mi mpai bo ewa de facheme ewa Yesu Christo demo ewa de facheme ewa Yesu Christo demo mi mba mani mi mba mema mi yire ene ma sifu ewa de facheye mini mi nyanu mini ya sifu ewa de facheye ewa Yesu Christo demo pacho kase ewa de silewa Yesu demo se ene anadwi ene anopei srempa ebo ho den srewo so ho den srewo kokra so ho den se emra me so se emra yen so ewo yen pa ebo imo ewo Yesu Kristo de imo ma oni so bo pa e srewo ade ho den srewo kokra ho den ma oni so ne bo pa e srewo ade ho den srewo kokra ho den ewo Yesu Kristo de imo ewo Yesu Kristo de imo wanu ade funso ache no wafa funso onyira ache yan wanu owo kata emumu yeso no wakata emumu yeso de ofa funso onyira ache yan na wonte ofinia entimo ene anaji ene

wo Yesu Kristo de ma ma ne su ne bo pai ma ne su ne bo pai ma ne su ne bo pai ma ne su ne bo pai ma ne su ne bo pai la pa nda pa la baba ya da ba da ba la baba ya nda ba da ba la baba ya nda ba da ba